106.3 FM suna anopei wasugusu a woti enka na utie yen safe na do afidie atoa ko mon.